neučinjenim dijelima. Zato oni koji misle cijene riječi gospodnje.